dann okay. Ja. Ja, gerade. Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og vi snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja. Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham som kommer her fra Gammel Ry af,